0: ha bụ ebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụakwụkwọ ngwakwara ọhụrụ dị iche iche eji agbasakwa akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu Reskemis na ụzọ dị MGS Roundabout Ọnịcha ka ị ga-enweta ha. Kpọọ ha na fon
2: 0704700914
0: maọbụ ịkpọ na 0803329309
3: exercise ya na get code ugoro ya
0: get code Nigeria Limited.

Uhuruchi ọma, Igbo ndị ọma na-ege ntị nọ n'oge akụkọ ụwa nke na-abịara gị so much ụlọọrụ mgbasa ozi bụ Ọkaibe Sapiensia Onitsha. Taa bụ Tuzdee ahịa Orie, abalị 16 nke ọnwa Julaị afọ 2026. Ọka akụkọ bụ Ogo Dike. Ngwatọ ntị n'ala ka ị nụrụ isiokwu ndị a iji mere akụkọ. Otu jikọtara ndị mgbago ugwu ala anyị ekelego ndị ụlọ ọgbakọ omebe iwu Senate ala anyị maka onyinye nde naira 50 ahụ ha nyere ezinụlọ ise ọdachi ntọrọ mmadụ na mwakpo ahụ metụtara na kansụl ime obodo Orire Oyo State na Anambra State ka isi wetara ego akụkọ. Na ndị ọrụ Federal Competition and Consumer Protection Commission FCCPC emechigo ụlọ ọrụ atọ na-emepụta mmiri ara ehi n'okirikiri awada dị debere nso na Onitsha. Onye kọmishọna ụlọ ọrụ uwe ojii Delta State bụ Yemi Oyeniye enyego ndị uwe ojii na ndị ọrụ nchekwa obodo ndị ọzọ gasị iwu ka ha gbasie mbọ ike n'ọrụ ịnakọta ozi nzuzo ma na-echekwa ime ọhịa, okirikiri obodo nakwa okporo ụzọ awara awara ndị ọzọ gasị dị mkpa n'okirikiri steeti ahụ. Ụfọdụ ụlọ akwụkwọ ọhanaeze na nke nọrọ onwe na Abia State amalitego ịkwụghachi ndị nne na nna ọkpụrụkpụ ego niile ha nakọtara n'aka ha maka mmemme ngwụsị akwụkwọ akpọrọ graduation ceremony maka afọ 2026. Ngwagerezi akụkọ ụwa n'uju ya. Otu dị iche iche jikọtara ndị mgbago ugwu ala nke gụnyere Arewa Consultative Forum ACF, Arewa Think Tank ATT na Northern Elders Forum NELF kelego ndị ụlọ ọgbakọ omebe iwu Senate ala anyị maka onyinye nde naira 50 ahụ ha nyere ezinụlọ ise ọdachi ntọrọ mmadụ na mwakpo ahụ metụtara na kansụl ime obodo Orire Oyo State. Otu ọ dị, ha rịọrọ ka a gbasaa ụdị nkwado a nye ndị ọzọ bụ ndị mwakpo ịtọrọ mmadụ na iyi ọha egwu metụtara n'akụkụ ala anyị ndị ọzọ. Onye okwuchite okwu otu ACF bụ Prọfesọ Tukọ Mohammed Baba kwuru na ọ hụtụbeghị ebe ọzọ n'obodo a bụ Naịjirịa enyegoro ụdị aka ahụ agbanyeghị ọdachi ntọrọ.

Mohammed Baba kwuru na ọhụtụbeghị ebe ọzọ n'obodo a bụ Naịjirịa enyegoro ụdị aka ahụ, agbanyeghị ọdachi ntọrọ kasị mbụ ike ịkwụsị iyi ọha egwu, ohi egbe na ịtọrọ mmadụ na-aga n'ihu ugbu a n'okirikiri ala anyị dị iche iche. A ga-echeta na onye sinet prezident ala bụ Godswill Akpabio kwupụtara onyinye nde naira 50 maka ezinụlọ 5 mwakpo ahụ metara n'Oyo steeti. O kwuru na nde naira 10 bụ maka ezinụlọ ọbụla n'ime ndị agha soja atọ nwụrụ n'oge ọrụ nnapụta ahụ, ebe 10 nde naira 10 bụkwazị maka ezinụlọ ndị nkuzi abụọ egburu. Ndị ọrụ Federal Competition and Consumer Protection Commission FCCPC emechigo ụlọ ọrụ atọ na-emepụta mmiri ara ehi n'okirikiri Awada dị debere nso n'Ọnịcha n'ihi na ha anaghị agbaso ụkpụrụ mmepụta ngwaahịa kwesịrị ekwesị. N'oge mwakpo nnyocha ahụ, ndị ọrụ FCCPC bibiri mmiri ara ehi mepụtara ọhụrụ ndị nke a na-etinye n'ime akpa maọbụ n'ime ite. Onye nlekọta ụlọ ọrụ FCCPC n'okirikiri South East bụ Francisca Ndidiamaka Obialo kwuru na ngwaahịa ndị ahụ bụ nnukwu ihe egwu nye ahụike ndị mmadụ n'ihi na ọ na-emetụta ha n'ebe na-adịghị ọcha. O kwuru na ndị ọrụ ụlọ ọrụ ndị ahụ anaghị eji uwe nchekwa kwesịrị ekwesị akpọrọ personal protective equipment maọbụ PPE na-eji aka efu arụ ọrụ, tinyere na ha anaghị eji mmiri asachara nke ọma maọbụ nwalee ngwaahịa ha etu kwesịrị ekwesị tupu ebipụta ha n'ọdụ ahịa. Obialo kwuru na e nyere ndị nwe ụlọ ahụ akwụkwọ iwu ka ha kwụsị mmepụta ngwaahịa ma kpọọ ha ka ha bịa na ngalaba ụlọ ọrụ FCCPC dị n'Ọka maka ndụmọdụ gbasara ụkpụrụ mmepụta ngwaahịa ha kwesịrị ịgbaso, mana ha jụrụ ime nke ahụ. Onye kọmishọna ụlọ ọrụ uwe ojii Delta State bụ Yemi Oyeniyi enyego ndị uwe ojii na ndị ọrụ nchekwa obodo ndị ọzọgasị iwu ka ha gbasie mbọ ike n'ọrụ ịnakọta ozi nzuzo ma na-echekwa ime ọhịa okirikiri obodo nakwa okporo ụzọ awara awara ndị ọzọ dị mkpa n'okirikiri steeti ahụ iji belata ịtọrọ mmadụ na mpụ ndị ọzọ.

0: ya nwanne nwoke nwanne nwanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na-akwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị ya bụrụ nke gị nye ka iji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe a nọ Get Gold Nigeria Limited hey! Ọha bụ ebe a nọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-eti

0: Ọ dịghị eme mkpọtụ, ọ na-arụ ọrụ dịka odogwu. Maka inweta Niger Pipes PVC bụ nke ezigbo, goro nke edere Top Choice ụbọchị na ọ ga-eji wee rụpụta ya n'ahụ ya. Nke a bụ maka na adịgboroja jụrụ ahịa o. Saa anya gị mmiri, ekwela ka mmadụ ghọrịa gị.
1: Cheta na Niger Pipes PVC enweghị ihe dị ka second Niger Pipes. Ọ bụ naanị otu ka ọ dị, nke a kpọrọ Niger Pipes PVC Top Choice.
0: Ị ga-enweta Niger Pipes PVC Rubber Pipes n'ahịa niile dị n'ala anyị. Niger Pipes PVC Rubber Pipe Top Choice nwekwara ngwaahịa kpọrọ Niger PPR.
2: Chelegodi, tupu ị gụrụ ọgwụ multivitamin ahụ, jụkena onwe gị, ọ na-enye obere nwa gị ndozi ahụ zuru ezu?

0: ụtọ. Ọ bụ ụlọ ọrụ na-ahọta mmadụ ma nwee ihe niile ị chọrọ. Lee no Sun King anya. Obere solar lantern, ha nwere ya. Solar system na-aga gị ọnụ, ha nwere ya. Solar inverter nkọ, ha nwere ya. Smartphone kwanụ, nwanne m, ha nwere ya. Ọ bụghị naanị ebe ahụ ka ihe ụtọ dị. Ị nwere ike ịkwụ ụgwọ obere obere nweta ihe ndị a niile. Ọ dị ụlọ ọrụ mara ọrụ ka anyị ga-eso. Ọya na Sun King gaa n'iru. Ngwa gị ụlọ ahịa Sun King ọ bụla.
1: Number 12 Court Road, Ọka.
0: Na nkịtị asatọ nkịtị nkịtị asaa asatọ isii ise anọ isii anọ. Ka ị nwee ike bido ndụ ụtọ ahụ.